Muzički blog, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Ako svirač istiskuje vazduh jačim intenzitetom, čućemo sitnije tonove, gornju kvintu i oktavu. To je prepuhivanje ili ponarodski svirka na veliki glas i na veliku paru.

Slušali ste devetu emisiju iz ciklusa Tragom folklora Bosanske krajine, u kojoj smo govorili o duvačim instrumentima. Kroz emisiju vas je vodio akademik profesor Vlado Milošević.

U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste priču o našim tradicionalnim muzičkim instrumentima iz ugla nauke. Nadamo se da su vam izlaganja akademika Vlade Miloševića i profesorice doktorice Jasmine Talam bila poučna i zanimljiva. Za vas odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

I krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Zašto si pospan čo bio je veliki hit u okupiranom Beogradu, ali i Darko Kraljić od toga nije imao nikakve koristi. Pjesmu Zašto si pospan čo su prvi nakon rata snimili Arsen Dedić i Gabi Novak.

Ceo Sovjetski savez dopevao i oni su mislili da je to ruska narodna pesma. Tako su mi pisali, da smo iz Finjske su te da izdaju to, pitaju da li to moja pesma ili ruska narodna.

0: i Ekstra Nena je 1995. snimila album sa kompozicijama Darka Kraljića.
1: Meni je drago da vi prisustvujete ovoj večeri kada posvećujemo ove note koje je Darko Kraljić komponovao za sve nas soliste. I ja sam jedna od solista koja imala čast da radi i da uradi ceo album od 12 predivnih kompozicija koje su baš meni posvećene.

0: kad budeš hteo nežno reš, od mene ti gorko ćeš plakati.
1: Darko Kraljić preminuo je 16. jula 1998. godine u Beogradu. U čast Darka Kraljića, Udruženje kompozitora Srbije je 2016. godine pokrenulo nagradu Darko Kraljić. Prvi dobitnik ove nagrade bio je Kornelije Kovač.

0: vam ukazuje veliku čast. Šta želi?
1: Svoj plijen! Ovamo je došlo čovjekovo mladunče! Daj mi ga!
0: Vuci su sloboda narod. Primaju naredbe od vođe čopora, a ne od koje kakvog prugastog ubice stoke. Čovjekovo mladunče je naše. Možemo ga i ubiti ako nađemo za shodno.
1: Shodno ili neshodno? Šta mi tu pričaš? Zar treba da razbijem nos ovu pseću jazbinu dok dobijem ono što mi pripada? Šir Khan govori s tobom, čuješ li?
2: Čovjekovo mladunče je moje. I samo moje. Čuješ li? Neće biti ubijeno. Živjet će da bi jurilo za čoporom i lovilo sa čoporom. I čuvaj se ti, lovče, male gole djece. Na kraju će ono loviti još i tebe. A sad, gubi se!
1: U svom dvorištu svaki pas laje. Vidjet ćemo šta će čopor reći, kad čuje da ste uzeli po svoje čovjekovo mladunče. Mladunče moje! I na kraju će mi ipak pasti zuba. Vi čupao repi lopovi!

0: Otišao je. I pravo kaže, morat ćemo čovjeku mladunče da pokažemo čoporu. Hoćeš li zaista da ga zadržiš, majko?
1: Da ga zadrži. Došla je k nama gola po noći, samo i gladno. I nimalo se nije bojala. Pogledaj samo. Opet je odgurnulo jedno od moje djece. A ovaj bi ga kasapin ubio i onda bi se vratio opet ovamo, dok bi se ljaci iz osvete pretražili sva naša skrovišta. Da ga zadržim. Naravno da ću ga zadržati.
2: Lezi mirno, žabo mala. A ti mogli, zvaću te mogli, žabo. Doći će vrijeme kad ćeš ti goniti Širkana, kao što je on danas gonio tebe.
0: Ali šta će na to reći čopor? Jer čim Vučići nauče da trče, a to će uskoro biti. Morat ćemo ih odvesti do skupštinske stijene, da ih pokažemo Akeli, Simu, Vuku, vođi čopora i čitavom čoporu.
1: Pa šta onda? Pokazat ćemo ga.

0: izdati kao što ste vi mene izdali. Neće biti rata između mene i vas. Ali prije nego što odem, ovdje ima još jedan dug da se namiri. Čujte me svi. Akela odlazi odavde slobodan. Kuda mu drago. Nećete ga ubiti. Jer takva je moja volja. A sad, mičite se. Gubite se svi. Svi. Šta je to, Bagira? Je to, kakva ovo voda teče niz moje lice. Umirem u to, Bagira.
1: Ne, ne, mali brate. To su samo suze, kao što ih imaju ljudi. Pusti ih neka teku mogli. To su samo suze.
0: Sada idem ljudima. Ali prvo moram da se oprostim s majkom. Majko, braćo, nećete me zaboraviti.
2: Brate naš, nikada dokle god možemo da idemo za tragom. Dođi koji put do podnožja brda kada budeš čovjek i mi ćemo govoriti s tobom. I doći ćemo da se noću igramo s tobom u poljima.
3: Dođi nam uskoro, o mudra mala žabo. Dođi nam uskoro, jer nas dvoje smo stari, tvoja majka i ja.
4: Dođi uskoro, moj mali boli sine. Jer čuj me, čovjekovo dijete. Vojela sam te više od sobstvene djece.
0: Svakako ću doći. A kad dođem, razapeću Širkanovu kožu na skupštinskoj stijeni. Ne zaboravite me. Recite svima u džungli da me ne zaborave.

0: Gle, divlji dječa, divlji dječa, pa sav je prekriven ožiljcima.
1: Sav je prekriven ožiljcima.
2: Jadno dijete.
3: A kako je lijep dječak.
4: Uliči li on na tvog sina koga je odio tigar?
3: Mesua, ne uliči li on na tvog sina koga je odio tigar?
1: Pogledaj, dobro pogledaj.
5: Ova je mnogo tanji. Ali zaista, mnogo liči na mog Natua.
0: Zašto ga onda ne bi uzela k sebi meso?
1: Uzmi ga.
5: A možda je taj ipak moj Natu.
0: Hajde.
5: Ali ne. Nije Natu. Samo jako liči na njega. I zato će biti moj sin. Uzet ću ga

0: pomogli, mali brate. Širkan se vratio. Namjerava da te večera sačeka kod ulaska u selo. Sad leži gore u velikoj jaruzi isušenog rukavca Vajngunge.
1: Jeli što god jeo danas ili lovi gladan?
0: Uzoru je zaklao jednu svinju i zatim se napio.
1: Ah, ta budala. Nojao se i napio. I obražava da ću ja čekati dok se on ispava. Kaži, ti se sakrio? Pa, moji bivoli ga neće napasti ako prethodno ne naljuše trag. A, ja ne znam njihov jezik. Možemo li da naiđemo na njegov trag tako da ga bivoli nanjuše?
0: Da bi izbrisao trag, plivao je daleko niz rijeku.
1: Moram da razmislim. Velika jaruga Vajngunge završava se u dolini ni pola milja odavde. Mogao bi da pojedem stado kroz džunglu sve do ulaska u jarugu. A onda od osko da se s njim surim dolje. Samo Širkan bi mogao da pobjegne na donji izlaz. Moramo da mu preprečimo put. Sivo, brate, da li bi ti mogao da mi podijeliš stado?
0: Ja sam ne bih mogao, ali sam poveo jednog mudrog pomagača. Sad ćeš ga vidjeti.
1: Ahjela, Ahjela, pa mogao sam da pomislim da me nećeš zaboraviti. Ahjela, prestoji nam velik posao. Podijeli mi stado, Ahjela. Satiraj krave i telad i odvoji i od bivola i bikova.
2: Dobro, mali brate.

0: Šta treba sada da radimo? Pokušavaju opet da se skupi.
1: Potiraj pikove u lijevo, Akela. A ti samo te drži krave na okupu. A kad mi odmaknemo, potiraj na donji izlaz te sure. Tako, sedam širka ne može umaći. I ne daj mi da mrdnu, sve dok mi ne stignemo.
0: Da li sada da potjeram bivolu u džungu?
1: Da, Akela, samo brzo. Ja ću jahati na svom rami i potirat ćemo širkana. Oh, kad bi samo mogao da objasnim rami šta od njega zahtjeva. Ali naprijed, moram da najavim širkanu svoju posjetu.

0: Izgleda da se sakupilo čitavo selo. Dočekuju me sigurno zato što sam ubio Širkana.
1: Ospite ga kamenje!
2: Ova čarolija, on upravlja Kursumom. Buldeo, Buldeo, poginuo je tvoj najbolji bik.
0: Šta sve ovo treba da znači?
3: Ni tvoja braća ljudi nisu mnogo drugčiji od čopora vukova. Moja mi glava kaže da te isključuju ako ove kamenice nešto znače.
4: Unče, gubi se!
1: Gubi se, unče!
0: Opet prognan. Jedan put zato što sam čovjek, a sada zato što sam vuk. Hajdemo odavde, Akela.
1: Na trag me svoje, ćemo te kamenovati! Na trag me svoje!
0: O, sine moj, sine moj! Kažu da si čarobnik koji može da se pretvori u divlju životinju. Ja ne vjerujem u to, ali ti moraš da ideš, inače će te ubiti. O, Buldeo kaže da si čarobnjak, ali ja znam da si ti osvetio smrt mog malog na tvoj.
5: Vrati se, Mesla. Sve to je jedna od onih glupih priča koje pričaju noću pod smokvom. Ja nisam čarobnik, Mesla. Ostaj mi zdravo. Akela, potiraj im stado.
6: Evo vašeg stada. Samo dobro ga prebrojte. Možda sam koje bilula ukrao. Prebrojte ih, jer ja ovi više neću čuvati. Ostajte mi zdravo ljudska djeco. A mesu i imate da zavalite što neće doći sa svojim vucima da vas malo protjeram kroz vašu ulicu.
0: Hajde, Makela. Ne, nećemo ništa da im učinimo, nažao, jer je mesua bila dobra prema meni.

0: Sarajeva i iz drugih gradova, ali oni su rekli to ćeš biti ti, ako želiš, ja sam naravno rekao da mi je čast. I eto, sad to svake godine, iz godine u godinu, mislim da izgleda i sve ljepše i sve bolje, a pohvale od starijih kolega koji su nekad radili ovaj posao, Maje Burić, Anela Kajana, mi je dodatna satisfakcija.
1: Da, sigurno. Evo, radujem se našem susretu sutra, dakle sutra od 16 sati, naravno, ekipa BH Radija 1 će biti tu u specijalnom programu i mi realiziramo, onako, cijenjeni slušatelji, kako ste i navikli, naš prijenos u takmičenju u skokovima sa Staroga mosta. Adnane, hvala ti, vidimo se sutra.
0: Vidimo se sutra, radujem se naravno druženju, dolasku tvom. Jučer sam saznao da dolazi i Darko i ostatak ekipe.
1: Naravno.
0: Biće lijepo, nadam se.
1: Naravno. Bio je ovo kolega Adnan Demić iz Mostara. A šta slušamo nakon ovoga nego mostarsku, naravno.

Još jedan veliki hit u već impresivnom katalogu hitova jedne od onako traženih, poznatih zvijezda sa latino scene Después de ti. Još jednom, ovo su Karol G i Greg Gonzalez, pozicija 14.

Zašto si pospan čo bio je veliki hit u okupiranom Beogradu, ali i Darko Kraljić od toga nije imao nikakve koristi. Pjesmu Zašto si pospan čo su prvi nakon rata snimili Arsen Dedić i Gabi Novak.

0: i Ekstra Nena je 1995. snimila album sa kompozicijama Darka Kraljića.
1: Meni je drago da vi prisustvujete ovoj večeri kada posvećujemo ove note koje je Darko Kraljić komponovao za sve nas soliste. I ja sam jedna od solista koja imala čast da radi i da uradi ceo album od 12 predivnih kompozicija koje su baš meni posvećene.

Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujem da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, Didako ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Tema Evergreen kluba ovaj put je more, pa zato emisiju počinjemo temom iz 59. Boba Darina Beyond the Sea, jazzy pop standardom koji je vrhunska romantična himna za gledanje ka otvorenoj vodi. Negdje iza mora, negdje me čeka moja voljena koja stoji na zlatnom pjesku, negdje iza mora. Moje srce me uskoro tamo vodi, srešćemo se, znam da ćemo se sresti iza obale. Poljubit ćemo se baš kao i prije, srećni smo što ćemo biti iza mora i nikada više neću ići da jedrim.

Poznajem neke koji neprestano brode svojim maštanjima po moru, razapnu jedra u svojim očima, poljube svoju nesreću, mahnu nesvaćenim ljubavima i pođu u iskrišta. Oni

Završavamo emisiju Evergreen klub o moru. Ako ste na moru, uživajte. Ako niste, idite. Ako ne možete, uživajte u drugim biserima naše lijepe zemlje. Prijatno i do slušanja žele vam Zoran Živković i Zoran Šimunović. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

Još jedan veliki hit u već impresivnom katalogu hitova jedne od onako traženih, poznatih zvijezda sa latino scene Después de ti. Još jednom, ovo su Karol G i Greg Gonzalez, pozicija 14.

Steven Sanchez i jedna od pjesama koja je definitivno dobro došla u njegov repertoar, obzirom da se radi o nešto veselijoj numeri. Imali smo Stevena Sancheza i nešto ranije u toplisti Top 40 BH Radio 1. Međutim, mislim da ova za sada ima najbolji plasman, zove se Chuck the Money, album Love, Love, Love, njegov drugi studijski album. Pozicija je broj 4, Steven Sanchez. Na poziciji broj 3, engleski trio iz Steinmaltza, Cryogen, album Wow Signal, Muse.